du en båd som just har sprängt läck, eller har du ett skaft med en kämpespräck? Visst du här en fall färdig gjorde dass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

är stark, vi är bägge mästerverk. Vi lever. En är frisk och en är sjuk, en förstår och en får stryk. Vi lever. Hon är blid och han är sur, var och en har sin natur.

du en båd som just har sprängt läck? Eller har du ett skaft med en kämpesbräck? Visst du här en fall för det gjorde dass, så kan någon vatta sagen och få det på plats.

0: Ja, det var Reach the World och gruppa The Bishops var det. Ja, nu har jag fått en gäst in I studio, det är Kjervin Ebrahimian. Och nu har jag gjort lite Google-sök på dig igår, Kjervin. Och fant att du har varit på Vassvik Media, Norea Mediemission, TV-vision Norge, Dagen, Studio Norge, Oro Israel och flera. Nu är vi så heldiga att vi har dig här I Country Gospel-teamen. Och för de som inte känner dig, Kjervin, I korta sträck, vem var vår? Vem är du? Vad skedde med dig? Och du flyktade från Iran I 1979, var det det?
1: Ja, det är gott att vara här. Tack för invitationen. Ja, det var revolution, den islamiska revolutionen som började I 1979. Och så lika efter I 1980 så började krig med Irak. Och det var då de kallade in unga gutter till att komma in I krigen och jag var 13 år då mina föräldrar tänkte att nu måste vi få han ut för de hade satt en gräns på unga gutter på 14 år och att inte de kunde förlata landet för de började att bruka de allerede I den åldern så vi kom då ut och kom då till Norge tvärt min bror och så jag och min mor och min far. Så nu har vi varit här sedan 84.
0: 1984 har du kom till Norge?
1: Ja.
0: Och du skedde nog du kom från muslimsk bakgrund. Du trodde på Allah och du hade islam som din religion.
1: Ja.
0: Men det skedde nog du fick ett möte med Yeshua, Guds Messias och Guds son och vår räddningsman frälser Jesus. Ja. Fortell väldigt kort och som du mötte Jesus här I Norge.
1: Ja. Jag havnade efter vart I rusmiljö I Kristiansand. Det var där vi bodde och för det var väldigt tufft att på en måte komma som en 13-åring och jag fallt lite ut och så blev det 11 år faktiskt I rus så jag ville kallt mig en muslim narkoman. Men då I juli 2000 så mötte jag skicklig väggen och hade egentligen inte lyst att leva mer och tänkte hoppa ut från 11 etage fra en blokk I Kristiansand, og så sto jeg der og vurderte å hoppe ut, men så kom det en sånn sukk fra mitt hjerte. Finns det en Gud? Finns det en som har skapt himmel og jord? Finns det en som har skapt meg? Hvis du finns, så må du hjelpe meg nå. Jeg vil ikke leve mer. Så ringte telefonen, og jeg hadde egentlig ikke lyst til å ta den, men jeg ble nesten dratt til telefonen, og da var det en norsk venn fra narkomiljøet som var på den andre siden, og han sa... Han som har skapt himmel og jord, han har tatt bolig I meg. Jeg blitt frelst. Og det var veldig spesielt, for det var akkurat samme rope som jeg hadde ropt. Så jeg skjønte at det her var noe spesielt. Så jeg sa til han, du må komme til meg, jeg har det ikke bra. Så han på vei til deg nå med en bibel. Så viser det seg at han hadde møtt en iraner, han var blitt frelst, han var bønnebarn, og møtte en iraner på et møte. Akkurat parallelt nesten med det som skjedde med meg, så arrangerte Gud egentlig min frelsesplan. Han hadde møtt en iraner som var blitt frelst, så han snakket med han og sier, jeg har en venn som heter Kjervin, jeg skulle ønske han også ble frelst. Og så sier han iraneren, ja, du må ta ringe han, kjøp en bibel til han. Og så går han I bilen sin og henter han 10-15 talekassetter og lovsangskassetter på farsi, på mitt språk. Og så tar de med til han. Så han kom til meg med en bibel og med en bærepose med de her sangene. Og han satt på en av de kassettene, og det var mitt første møte egentlig med Jesus. Jeg hadde aldri hørt hverken lovprisning eller tale på mitt språk. Så jeg ble fylt med Guds nerver, fylt det hele rommet. Og så ble jeg med han på et møte 2 dager etterpå, og på det møtet så ga jeg mitt liv til Jesus. Jeg fikk møte Jesus på det møtet, og han så talte rett inn I mitt liv. Så jeg fikk tro mens jeg satt der, og når jeg kom ut av det møtet så sa jeg tror og jeg ble momentant satt fri fra både islam og narkotika og nå det faktisk snart 26 år siden for det var juli 2000 så mitt liv ble helt forvandlet
0: Yeshua kom inn
1: ja, halleluja
0: og alt det andre som du hadde før forsvant
1: ja, amen
0: det sterk vittnesbyrd da skal vi høre på mer musikk, synes du ikke det?
1: Jo
0: Tänkte vi ska höra på If Tomorrow Never Comes med Johan Sigvardsson.

Ja, det var Inga-Lill Wime, så som du ser på mig. Alltså Inga-Lill Wime sang slik som du ser på mig. Nu kommer Johan Sigvardsson med How Great Thou Art.

Ja, det var rätt kurs vi hörte här om Jesus kom I morgon och det var förhämtat från Perleporten till gruppen Rätt kurs. Nu kommer Jack Jackson. What must I do to please the Lord?

0: James Brown där med Love Me Tender.
1: Kan vara du sa vad du syns då han liknar på en dama.
0: Ja, akkurat I det han startade på singen så fick jag liksom känslan att det Dionne Warwick har funnit här. Men
1: och det var
0: Dionne Warwick var tanta till Whitney Houston.
1: Åh,
0: syster av Cissy Houston.
1: Ja.
0: Så hon hade lite lik stämma Dionne Warwick var också populär på 80-talet så mötte Elvis nog.
1: Mm.
0: Den historien kan vi ta en gång.
1: Ja. Men ja. Sammanliknar han med damstämma.
0: Ja, stämmemässigt alltså ja. Var väldigt lik som stämmemässigt.
1: Ja, men det förstörs det att ta fel. Det har jag gjort just många gånger.
0: Kan finna varandra en annan dag, ska vi se.
1: Ja, det är sant.
0: Vi ska gå till Elvis-kalendern och lite av det som ni kan få med er I uken som kommer. Eller närmare helgen om ikke annet. Allerede I morgen så det mulighet for å få med seg noe I Stockholm. Da det mulighet til å oppleve Lille Elvis I stampen, eller på stampen I Stockholm. Så det også platemesse da, som populært om dagen. Asker platemesse I Asker Kulturhus nå førstkommende lørdag klokken 10. Og så det platemesse I Spydberg. Like I nærheten av oss her. Spydberg Vinylklubb har plattmesse 13. Juni. Og det vi nede på TV-senteret I Spydberg sentrum. Og I tillegg til det så det også plattmesse på Prinsen, plattmesse på Folk I Oslo. Det nå førstkommende søndag klokken 13. Og hvis du vil oppleve noe spesielt, så en av de som var med Elvis mulig å oppleve neste onsdag, nemlig Per-Erik Hallin, svenske Per-Erik Hallin. Han var med og spilte med Elvis, sang med Elvis, også da gjennom 1974. Var en del av gruppen Voice. Og, han har mye historier å fortelle. Vi har pratet litt med han en gang her. Skulle gjerne ha opplevd mer av han. Han først og fremst da inne på gospel, så men han skal I hvert fall til Herr Nilsen I Oslo neste onsdag klokken 17 nei, klokken 20.
1: Og da skal du selvfølgelig jobbe.
0: Da skal jeg selvfølgelig jobbe.
1: Ja.
0: Sånn det med den saken.
1: Mm. Ja. I morgen onsdag kan man på stampen I Stockholm oppleve en ung mann som med lang fartstid. Lille Elvis startet opp som 9-åring I 2005 og har I årenes løp spilt for utsolgte hus flere steder I Sverige. Her en smakebit fra hans andre album fra 2015. Dette Stockholm You.

0: har Elvis med For All Time's Sake från 1973.
1: Och som är oss I bakgrunden, Vesterök.
0: Ja, någon som har hört oss. Jag glömde att dra ner spaken, sånt som sker dessvärre.
1: Men vi sa inte något galt.
0: Nej, det har absolut inte sagt något galt.
1: Nej, då.
0: Nej, vi har en fin version av den på albumet, eller den dubbelplatta som vi fick laget för några år tillbaka med King Duo, som har gjort den på norsk.
1: Ja.
0: Så kan komma tillbaka till den nästa tisdag, tänker jag.
1: Mm.
0: Men först är inne på den. Jag tänkte spela en låt som några år sedan vi faktiskt spelade den denna versionen på radio. Vi ska till en av de unga artisterna som var med oss på platta. Hun har nettopp sluppet denne singelen vi grep fatt I henne. Hun heter Frida Nygård, og dette en låt som heter Can't Help Falling In Love With You.

0: Thank you.
1: Var det så härligt att höra låtarna till Elvis?
0: Ja, han fick helt upp med nästan.
1: Nu ska vi över till Elvis och James Brown igen. När de möttes så var det gospelmusiken som stod I fokus. Efter James Browns utsagn så snackade de samman med att synge hymner och gamla gospellåtar som betyder mycket för dig. Och här James Brown från 1974 med gospellåten When the Saints Go Marching In. Yes.

På lördagskväll när det var skoldans, med blå kostym och med vattenkammat hår. Jag stod där och väntade på chansen.

0: Det var Anne-Louise Hansson med Min greve av Luxemburg ifra 1968.
1: Ja, og vi skal fortsette med en kvinnelig artist til fra Sverige ifra 1968. Melodien heter Kring de små husen I grenderna vid hamnen.

0: Ja, det var då, sang Anita Lindblom ifrån 1968.
1: Ja, och då ska vi höra på Inge-Lise Rypdal, eller då heter hon Inge-Lise Andersen i 1968.
0: Det tror jag hun gjorde, ja.
1: Ja, och melodien

Det var Jerry Williams, Who's Gonna Follow You Home. Det är en vacker låt ifrån den rockern ifrån Sverige. Vi ska till en känd kar som slog igenom som med brask och brang, kommer väl kanske se, men det är väl det man kan komma närmast en dögnflue. Larry van Dyke och Walk on By.

bakom banken här. Åh, Frisa. Och vi ska fortsätta att vara på inlandet. Vi ska en tur till Kongsvinger och till Ingvars gutta. Och då ska vi höra Bred dine vinger.